レッドスビギンとプレイ。トゥナイトディープイントザプログラム。コンピューターゲームズ。ケリケイオーズチャンドラー。ってありがとうございます。

こんにちは。1 or 0 0 or 1デジタル発影ソウル We are the machines that create the soundsLove is in the music. KBKOZ 6時23分。チャンドラーコンピューターゲームズ。